سلو هولان و هوريان عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناوان دي اوروپا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بريگرات سوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دکرت ازگي اي بي سين تاك ازگي كردي بلاين و سربخوي لأوروپا كدنگي بفرمي لراتيو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی abc.net لبردست بود. اما هیوادارین و تیدکوشین ازگی abc به بخال یک کرتوی همودنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کامم کرده و هاوریان و هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هجا او همو نامو پیوندی پرلوزو هلویست ارینیانی ایوان پیگیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم لحلقی یکم و تا استا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی بناو فرهنگ من کرد به فکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چونی ناو جولک کانو وانگرم به هکانیان سدانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهینا پیکا و چون دیوخانی شعر و گارانی لای ما مصاحیمنو حاجی قادر و بیرمندانی هچوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پرست گلای نو بو محبت و هرمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگورو سردشتو بگیران شهر باسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکد باسی برین به کتا یکانی چالدران و لوزان من کرد چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامه کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد لأیوانکی خاطر روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیلسن ماندلا بارز عبدالله و جلانو دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگه و گیشتین بسردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بسام و مریوان او شونانی کاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوس مومک من بو دکتر قاسم لو دکتر شرف کندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائیک بو نجینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبولی ابدی بوری کی برزه و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حلاتا کردستان یک ولاتا

هورين لقلم بن بدوين هلخي ام ورزا پیکو ازمون بکين. سردمی سیدرزاو راپرینی درسیم 1937 و 1938 دکویتا خولی یکم یان قوناغی کتایی راپرین نتویی کلاسیکن لباکوری کردستان. با اوی میجوکا با وردی لمشک من در ریب خین دتوانین باکوری کردستان دابشکین بسی خولی سرکی دا که سیدرزا للوتکی خولی یکم دابو. خولی یکم سردمی راپرین گورکن 1923 تا 1938 ام خوله ریک دوی دامزیراندنی کماری ترکیه دستی پیه کرد. لم خوناغه دا کردکان به شیوه اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککان راپرین. سی ویسکی سرکی ام خوله بریتین لا راپرین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا. راپرین آگری 1930 بسرکردهیتی احسان نوری پاشا کماری ارارات. راپرین درسیم 1937 1938 بسرکردهیتی سید رزا. اما دوائین چخماخی ام خلبو بشکستی درسیمو لسی دردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوتنو بیدنگی کی مرگ باروا. خلی دوام سردمی قناغی بیدنگی 1938 تا 1970 کن. ام خلا نزیکی 40 سالی خایند. دوای کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه وای دزانی پرسی کرد نجراوا. لم قناغه دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خویندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا استا. ام خوله به دامزراندینی پرتی کرکرانی کردستان دست پیده کد. جیوازی ام خوله لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکه ناوچهیو اشایری نبو. بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا. خالی هاوبشی سید رزا لگل خولکانی تر. هرچند سید رزا سر به خولی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خولی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید. و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا با تا دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا. وک چالاکوانی که مدنی دم هویت امباسا و بروژینم. سید رزا کتایی خولی که میجوی بو بلام هوین بو با دست پیکردنی خولی که نویم. باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو که تک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دامزرا یکم قربانی ام فکره کرد بو. بو اوی ام چخماخای باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیاراست تیبگین. گورین استراتژی لإسلامی و بو نتوایی. پیش اتاتورک کرد خویان به براو هاو آین دزانی لچوارچیوی دولت عثمانی دا بلام که تیک ترکیه بو با دولت کی نتوی تون رو کرد تیگیش که چیتر آین نایان پارزید. راپاری نکانی باکور وک شیخ سعید و آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایم وک نتوی اک دمانویت بجین نکترنی وک پاش کویک برگری کردن لکسایتی کردی. اوکاتی دولت ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد پیانده گوتن ترکی شاخاوی راپرینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو. بلکو بو او بو رگری بکن لوی نوکانی ده هاتو میشک و زمانیان ترک بکرید. اما او چخماخیه یا لی ندره بوایا رنگ استا زمانی کردی لباکور بتواوی فوتا بوایا. لرده پرسیار سازبید ایا فکریان دروست بونی دولت بو؟ میجوه من پیدالت بلان بفرمه که سرطایی بون مونه لراپرین اگری دا لسال 1930 کردکن کماری اراراتیان راگیند. آلاین هبو راجنامهین هبو حولیند دا وقت دولتی که سر بخو بناسرین. اما نشانی داداد که کرد لباکور زورزو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نه برو سربخویی.
هاوریان باکور وک پشکوی کوابو لجر خالمشی میجوده هرچن راپارینکن بخوین سرکوت کرن بلام او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت نو نقشه سیاسی جهان اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمشکو دلی کرد چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی ویسکی ارارات 1927 تا 1930 ویسکی که اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیادر رحندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوییو ریک خراب بو.

کمر للاین رکرای خویبون و دامزره. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک به نمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبونو. اوان دینویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شورشکی نتویی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی. سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسر کی شارزه بو لسپای عثمانی ده او توانی سپای کی ریک خراو بو کمر دروس بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیه آرارت حل کرد بو. کمر دستور و یسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اروپا دروس کرد. با چی آرارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه کی نوچهی نبو. خوی بون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. آرارت بو به هیوای که نشانی ده کرد دتوانید ده مزراوی دولتی هبید. با چی روخا؟ پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی آرارت روخیند. شکستی آرارت به هوی امدو خالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران. ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان ده به ایران. لبرانبر ده ایران ریگه ده سپای ترک لپشت و واته لناو خاکی ایران و دوری چیه ارارت بگرید و گماروی کردکان بدد. بدنگی نیو دولتی. هز جیهانیکن بر جواندیان لگل ترکیه نوی ده بو. باید چاویان لأس او کامل کجی نوخاند که لناوچه زیلان و ارارت رویده. وکو اکامی میجوی با ایمه کماری ارارت پیماندالد کردکاتیک ریکخراو وک خویبونو سرکرده شارزه وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نوچک بهجیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروز که وابو که لطاریکی ددروشای و اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چیکان شکای و و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی کی خوان پروژه دولتن. لوکات دا که کماری آرارت لسال 1927 تا 1930 دامزرا رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکات او دامزره نری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالات کی زور تندو مرکزی هبو. رول رزاشا لروخاندنی کماری ارارات دا زور یکلا کرو و لهمان کات دا با کرد تال بو. لیره دا چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک، پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزیکیان هبو و هر دو کیان دیانویست دولت کی نتوی مدرن و یک دست درست بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن، رزاشا رازی بو باوی ناوچه بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچه قطورو بارجن. ام گاری نویا رگای دا به سپای ترکیه کچی ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایران و رگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. حوشیوی لبیر کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتوی کنده. اویش وک اتاتورک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو تول کردنوی سنورکان با ریک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک حوزکان لروشالات کردستان وک سمیل آغا. کتایی سمکوی شکاکو پیوندی با آراراتو. لو سردمده که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی آرارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیل بانگ هیش کرد با شنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اما وای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی رکوتنی جمسرکان بوا. رزاشا و اتاتورک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلام کاتیک مجارکه بو به دولتی کردی زور زو بون به یکو
خاکیان پیک و گوریه و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخینن. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان تارانو انقره دا بکار هین راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرساز دبید. آیا پیتنوایا اگر رزاشا هاوکاری ترکیه نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوای کردی که تا استاش بمینیتوا یان خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوای روخانی. کاتک پرچکانی میجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر به های لوازی پیشمرگ نبوا بلکو به های جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتاتورکی نکردایا تو خاکه به تواوی دو گرد را با کمیک ورتر سیری ام بایب کین کشه اگری بچوک چیه اراره دو لوت که هیا اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایو اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارات اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. کاتیک ترکیه هیرشی دکرد اوان دچون او دیو سپای ترکیه نیدتوانی بیان بزیند چون که دبون بزندنی سنور ایران. مامالا گورکی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگی ترکیه خوش بکد با کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیدا ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو دای به ترکیه لبرانبر دا ترکیه نوچه بارجنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاک بگریتو کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشتی که دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا اگر رزاشا بیلاین بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جیگرترین قواری کردی چون لروی سربازیه و زور به هزون. قرآنی نخشه دروست بونی دولتیک لباکور دبو خوی راپرینه که گوره لروشحالات و باشوریش و رنگ نخشه روشحالاتی ناو راست لوکات دا بورد رایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دو جمنکان من لسر خاکی اما بازرگانین بخاکی خوی اناو دا کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی دا به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پی مندلت بودا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگا اوی یکا قواره یک بناوی کردستان دروست نبید. اما زور گرینگا با تیگیشتن لوی با چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگنه ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انبید. هوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خوینده گرنه و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی او پی من دلید که لحوکشی دا گیر کری دا سنورکان هنده ترس لگرانی حوسنگی گرینگنین. ایملره دا باس لرقی که کس نکن بلکو باس لسیستمی که برجواندی حوبش دکن. با داگیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشا یکی جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم دروز ببو تیک دچید. بایا دبینین دوی 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکروا همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی یکی کردی. ام هاو پیمانی ننوسراوا پیماندالت که پرسی کرد چیتر پرسی که لوکالی نیا بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلهزکان درواد. اکامی او همون خوین و خباتا گیشتن بووش یاریه اکا هیز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو ووش یاریه اکا لناو کومالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشه بچرینین که
تی بگین سربخوایی تنیا آلاو سنور نیا بلکو پیش هموشتیگ سربخوایی فکری و دربازبون لو شر درونی که داجیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین کتای امورزی پودکست کمن کتای گرانی ایمنی بلکو سرتای پرسیار کردنه لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راسی به ایم فروش راون سپاس بو هاوریتی تن لمگشت میجوی و فکریه دا تاورزی که ترو مجاری که نوی همیشه و شیارو به امید بن من آوستابوم چالاکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لاتریش همو یک شمه یک کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندیو پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکان تن بو اوی امگشتمی جوی فکریه بکوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی ایوا استا ایما خریکی کار کردن لسر مونتاج و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایل کنین. لدهاتو یکی نزیک تا همو القکان بشیوی ویدیو لمال پاری abc.net و لهجمه رکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل pdf کنش آماده دکرید تاوک سرچاویک لاتان بمینه توا. لرگی پیج کن منوا اغداری کاتی بلاو کردنوایان بن. مال آواو، کردستان آوادانو، ملتی کرد شکومند.